Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Du skal få en dag i morgen som rein og ubrukt står, med blanke ark og fargestifter tell. Og der kan du rette opp at alle feila fra i går, og da får du det så godt i morgen kveld. Og hvis du ikke greier det, og alt er like trist,

Det var da ikke så verst, synes jeg. God låt I hvert fall. Jeg vil også si at vi har usedvanlig godt drikkevann her. Jeg går jo ikke vant rundt og tenker på at vannet smaker godt. Men jeg var hjemme hos min gamle mor I går kveld og fikk et glass vann. Og det jo ikke akkurat, altså vi snakker ikke vann fra Akerselva, liksom. Men det føltes litt sånn, det var litt sånn halvkloakisk. Sammenlignet med hvordan vi har det her så jeg hentet meg et godt iskaldt glass med vann det ikke glasset som kaldt, altså, men innholdet så der, det slik at du kan delta litt sånn interaktivt underveis, hvis du bruker sosiale medier så kan du søke meg opp der, jeg heter Endre Lundgren, kan vi ha en liten pingpong omkring svar I kvisten for eksempel sånne ting, bare søk meg opp Endre Lundgren rett frem, ingen doble konsonanter eller vokaler eller noe sånt litt musikk, og så det quiz

Jeg håper at du har det akkurat på samme måten som Ole fortalte I denne sangen. Brian Duncan kommer her med A Heart Like Mine.

Det var da ikke så verst, synes jeg. God låt I hvert fall. Jeg vil også si at vi har usedvanlig godt drikkevann her. Jeg går jo ikke vant rundt og tenker på at vannet smaker godt. Men jeg var hjemme hos min gamle mor I går kveld og fikk et glass vann. Og det jo ikke akkurat, altså vi snakker ikke vann fra Akerselva, liksom. Men det føltes litt sånn, det var litt sånn halvkloakisk. Sammenlignet med hvordan vi har det her så jeg hentet meg et godt iskaldt glass med vann det ikke glasset som kaldt, altså, men innholdet så der, det slik at du kan delta litt sånn interaktivt underveis, hvis du bruker sosiale medier så kan du søke meg opp der, jeg heter Endre Lundgren, kan vi ha en liten pingpong omkring svar I kvissen for eksempel sånne ting, bare søk meg opp Endre Lundgren Rett frem. Ingen doble konsonanter eller vokaler eller noe sånt. Litt musikk, og så det quiz.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Ja, det var Christers skiv fra 1977, fra den femte elpa de ga ut. I love, have you love me, som den het. Vi skal holde oss til 1977, og 1977 så kom Skyts ut med holdgång nummer 7, og på den så lå det en låt som heter Sia Cruise.

Det var Lasse Stefans fra plata og titelsporet Darlin fra 1979. Vi skal på CVS 1977, så kom de ut med en plate som heter Dansa på fire, og på den så lå det en låt som heter Mona Lisa.

Det var tittelsporet fra plata Drive-In, og det var da Striplers fra 1977. Vi skal hoppe fram et år, nemlig til 1978, så kom V6 ut med en plate som heter Carousel, og på den så lå det en låt som heter Oh Carol.

Ja, det var Paul Paletti fra 1978 og fra platta Your Service og Keep Darling, som den het. Vi skal fortsette på 1978, og da kom vikingerne ut med en engelsk plate som heter Export, og på den så var det en låt som heter Jackpot, og her kommer den.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.